0: Vad är jag nu? 1, 2, 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En björnbil?
0: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter I ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
0: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spel.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Likade med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Likade med. Likade med. Likade med mamma.
1: Jag är bara värd att du kommer kö.
0: Likade med. Likade med. Likade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är önsta morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger i det här då. Men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Ge mig man, ge mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Ge mig man, ge mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Ge mig man.